dajte-mo drago popa, puška puša sa senom da. Bol stresem se marlinčel, pogiblil vojo, pano tom pande pičinajo, trom polopno jo. Iskoš ma popve medjek, sazi se porti se tek, sasa njesjak medjuj to to, pojni sen. Uši ratom, pasto konosite len.